mi mora sad da radimo, ajde. Sada ide ta druga smjena. Ida druga smjena jer mora jukta. A misli jukta mora da se, da se sad presavija jer drugi put pa će to da se dobro pripremi. Zatim je tu sljedoljed, mora da pripremimo sljedoljed za sutra jutro.

0: Ora Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Idemo dalje s preslušavanjem albuma. Na redu su pjesme Why Do You Love Me, Eyes Are Mosaics i She Will Destroy You.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Martinješća smuštaci. Hi, hi.

Zajednica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.